0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أبرقنا ببتيوة لبنجة ببتيوة بكر زبالونج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tubazwechitiwa Allah azza jalla tukuminate ebanga lino yonna kuvaletwa sembo kuberanga tuliziganya musonga zine zechitiwa zetusaba Allah azza wa jalla atikimu baraka era tulungamina zo era lungamina zo abaddu banji tabaraka wa taala darsa fiya gatali tulaba tubusilamu ya dini entufu netegera yabo entufu butegeri babutya era busilamu chichi era netulaba ati ya dini ya Allah tabaraka wa taala eyo jiyalondirawo jayagala ebitonde byonna bimusinzeemu okuva mu ggulu mu nsi n'embeera efaanagana ku bwetyo Allah ayagala kumusinziza mu ddiini lobusiraamu era ntugamba nti Allah tabaraka wa taala teyatumako mubaka yenna wadde nabbi yenna ila bil islaam okujjako yamutuma na ddiini busiraamu Allah tabaraka wa taala teyatuma nabbi Nuh alayhi salatu wassalaamu nga ye mubaka yasookera dda naye nga nabbi yasooka ye nabbi Adam alayhi salatu wassalaamu era naye yali musiraamu era Allah azza wa jalla yamutuma nabbiini busiraamu kati omubaka eyasooka nabbi Nuhu alayhi salatu wassalaamu mwana wattu Allah yamutuma nabbiini busiraamu tabaraka wa taala era amala okuleeta obusiraamu eri abantu b'ekibiina kye Allah amutumye abagambe nti wali asinzwa mutufu okujjako Allah tabaraka wa taala ebagaana era Allah agamba nti hikayatan anhu ng'amwogerako gabagama tifa inta wallaitum muswatu yunus muswatu yunus aya ya sambu bilimu kuja kujiraba nabiyu nuhu wabagama tifa inta wallaitum mbibanga mwiganyi edini ya Allah tabaraka wa ta'ala mwiganyi mbibagama tia sinzi wa yika fama sa'altukum min ajirin echo siwa sitisabi de kompira okubatu sako dawa ti Allah ya sinzi wa yika mbutuf yila ilaha illa Allah sitisabi de kompira in ajriya illa ala Allah impira zangiriziwa Allah tabaraka taala zo mulimuguno zinyansubiza wachitiwa Allah tabaraka taala era musonge yo wa umirtu naragibwa Allah yandagira an akuna minal muslimin mbere mu basilamu abasinza Allah azza jalla yekka abaje mu kukira mateka ga Allah tabaraka taala ngabe tola ba mateka go muslimu gategeza ki mu darso yagwa kati nabbi Nuhu cyabategeza tinzindi muslimu era Allah yatuma kuleeta busiraamu n'embeera efaanagana ku bwetyo walislaamu n'obusiraamu diino Ibrahim wa Ismail eddiini ya nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalaamu buli omu gwakayanira ya nabbi yeddiini ya Ismail mutabani wa Ibrahim yeddiini yaabwe Allah yagamba tabaraka wa taala mu suratul Baqara aya ya 127 ne 128 aya ezo genda ozeetegeeza ozitunuulire Allah yagamba azza wa jalla ngayo kusamu bwabwe yagamba ti wa idh yarfa'u ibrahimu alqawa'id min albayt wa isma'il jukra gu muhammad wa idh udhkur ya muhammad jukra wange gu muhammad jukra wange gu nabbi nawa ulizo muslim mukasira yarfa'u ibrahimu alqawa'id min albayt wa isma'il mukasira ibrahim alayhi salatu wassalam yali azibira nyumba ya Allah tabaraka wa taala ngastudde mpajizayo astudde misingi jayo na isma'il gabazi benyumba ya Allah tabaraka wa taala gabagamba chinti rabbana ay Allah tabaraka wa taala mulizwa fa taqabbal minna kirizo mulimuguno okuvaje tuli ay Allah tabaraka wa taala innaka anta as-sami'u al-alim azmadala gwe as-sami'u awlila amrobozi gebitonde byona al-alim amanyembe razabwe nebikola byabwe uli ay zida gabagamba ti rabbana waj'alna muslimaini laka ay Allah azza wa jalla tufule fefembi za Ibrahim ne mutawani wange Ismail muslimaini laka nga tuli basilamu babiri abaje mu rukidde amateeka ago abagonzi joli abakola kululu nga tufuli nga tuli basilamu fe wa min dhurriyatina era ne mu familia ya fe mu bantu be ndio za fe dhurriyat oba wa min dhurriyatina eroje ofuule okuva mu familia za fe ummata muslimata laka ojjemu ekibiina nga kigenda kigera kubeera kisiraamu ku lulwo basiraamu ke bajja mu kukira amateeka ga ayi Allah tabaraka wa taala kitegeeza nti bano baali basiraamu era n'abantu aba bavaamu nabo batambulira ku busiraamu wa min dhurriyatina ne mu famire yaffe ne mu ndyo zaffe ayi Allah tabaraka wa taala jamu fuuramu ummatan muslimatan laka ekibiina nga kisiraamu ku lulwo abakulu nti baali basiraamu والإسلام دين يعقوب وإسحاق وإسماعيل إلى لا حول ولا قوة إلا بالله دين الإسلام إلى الدين النبي يعقوب الدين النبي إسحاق نبي رز فانا قرأ كويسجو إلى الله جنب تبارك وتعالى أن جابوا جلكم جاي جلكم الإسلام أبو عوي وسورة البقرة آية يجكم مصر مصر مدة جلابة يا الله يجرا نتي يعقوب يا المسلم لإسحاق يا المسلم ne Ismaila la yali muslim ne Ibrahim yali muslim muaye neddako nenga alaga obusilam kwa nabi Yakub alayhi salatu wassalam Allah gamba azza jalla nga gamba ba yahudi nti am kuntum shuhada ba yahudi abaffe mwaliwo nga muli bajulizi dalanga mulaba if hadra yaqub al maut if hadra yaqub al maut makasira nabi Yakub wetukiwa ko kufa okufanga ku mutuseko nabi Yakub alayhi salatu wassalam mwaliwo dalanga mukakasa nga muli bajulizi mwaliwo if qala libani mukasira uyakunganyiza abana binga agenda kufa ndabagamati mata abuduna min baadi mugenda kusinza ati ruvanyo rwange ngenda naye mugenda kusinza ati ruvanyo rwange qalu liba mugamba abana bibona nanti naabudu ilahaka tugenda kusinza allahwo go sinza ye katabaraka taala iranga wa ilaha abaika iranga ye allah azza wa jalla wa batatabo bani Ibrahim wa Ismail wa Ishaq bonna bali basilam ni dini yawe era ye dini yo gutate wa fi Yaqub era na fije tugenda okweranga tusi Allah tusinzoyo ilahan wahida Allah muye katabaraka taala atagati wako ulira wa nahnu lahu muslimun era na fekurwe tuli basilam tuli bagonvu tukola kululwe tuje mu kukida mateka tuli basilam Subhana mukuru nti edini yedini yabwe yedini yedini ya nabi Musa alayhi salatu wassalam yedini ya nabi Musa alayhi salatu wassalam Allah azza jalla ya gamba nga yugira ku bisilamu bwe musuratu Yunus aya ye musuratu Yunus aya ya kumeka aya chinana munya ni chinana mutano Allah tabaraka wa taala ya gamba nti وقال موسى يا قوم موسى نغام باتو بكبينا چنتي ابانجي مو باتو بكبينا چانغي وقال موسى يا قوم ان كنتم امنتم بالله بومبيرانغا ددلا مكريزا الله تبارك وتعالى بومبيرانغا ددلا مكريزا الله تبارك وتعالى فعليه توكلوا كاري مومويسغاميريكو مبولين بيرا زبرامو بوامويزونا مبولين سونغا زامبوزونا مويسغاميريكو الله تبارك وتعالى ان كنتم مسلمين bomba ngaddala muri basilamu abaje mu kukidda mateka ga Allah tabaraka taala bin nabbi Musa abigamba abantu be community ya qaum abange bantu ba kibina kyange in kuntum amantum billah bomba nga mukiriza Allah tabaraka taala tiddala yasizwa ikambu tuf eyenzikiriza eko kumanya eyo ilmu oko kutegera fa alayhi tawakkalu kale mwesigamire na ku Allah tabaraka taala mwesigamire ku Allah tabaraka taala in kuntum muslimin bomba nga muri basilamu فقالوا نبغاماتي على الله توكلنا تسجمد الله تبارك وتعالى شتيجزاتي الدنيا الله عز وجل بسلام يدينيو كا انتوف الله جيغالا ماسوغي omuntu alijja nayo mu maaso ga ate nga yagitegeera bulungi n'agikola bulungi n'agiteeka mu nkola bulungi ng'omubaka wa Allah bye yagiyigiriza sallallahu alaihi wasallama yagenda okuwona mu bintu bino eby'okusinza bannabbi bonna baali basiraamu akabdengejja katukutte banabi bas gaddo ben jagaddo konako to jabbara ba mudarso dako insha Allah tabaaraka wa ta'ala wa barakallahu fiikum jazakumullahu khairan subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: To get a deal, cable car, Wizards can say you. Ebidan Gibi Jawuro, Kupal FM.
2: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Birange benjawlo habikusomera nzakul somshatra aba annual muslim run pagamenti jango tumalize bitwatandika emisinde ja annual muslim run jikomeona te eranga kumulonde guno tugenda kutuko kumaliza administration block ekifo kyabaana batsaina yamba ekya shukran abibis home nakusoma zigenda kubera 12 omwezi guno gwenyini wali eri kulukogo cricket ground eranga jango fune omujozi mugenda kudukira ku reception ya pale FM niko AK Islamic Book Center kumitualo esatu joka fungeza tukole bili ya bili mamukaga kumiona te hilanga kumulundu guno jangu tujanja wazebe tutunda tisensira katare omukisa kuhige nunda yembuze yomulembe ni maibi nyanje gubobu wavo ni manintunde mwanyi ele takasa kukumatama agomulimitu

0: بعون الله سبحانه وتعالى تم إسكات هذه الطائرة استطلاعيها العدو مرتزقة العدو السعودي تحت رجل بفضل الله سبحانه وتعالى يا ربي لك الحمد.
1: العدو فلت وهرب نحمد الله ونشكره ولا الفرار.
2: هذا قاعد الطيران الأدوان.
3: هذا هي فواجد رقم حكم بلغ
4: لا كاكاتي ngebe bina bina biri bwebityo ono ye mwogezi wa bahuthi agina masino kubera anti ayogera mweta Yahya Sari ngategeza nga bakoze enumba kugwangira Saudi Arabia mungeri yokwewana Saudi Arabia bano emaze banga dene ngetegeza anti tayinza kubaleka kugena masino kubera anti batawanye gwangira ya Yemen abahuthi ono mwogezi wawe Yahya Sari
5: نفذت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله تعالى عملية عسكرية نوعية وواسعة
4: مجايتا لاج ميليتالي اوبريشن
5: استهدفت المرافق والبنى التحتية العسكرية
4: انتبتا جتينز فاسيليتيز نا انفراستركتشرز فاسيليتيز نا مزيمبو
5: من حظائر الطائرات الحربية
4: اموني وبلين هانجرز رادرز كوسان راني وي
5: والرادارات والمدرجات ومخازن التدخير واهدافا اخرى في
4: غزه لا اما تركرو جيبيو كورانيسا كوكينغ خالد ايا بس
5: الملك خالد الجوية بخميس مشيط
4: مشوند تمني دوانغا خميس مشيط
5: وذلك بعشرات الصواريخ البالستيه
4: غبي ام بي سباليستيك ميزاوز زويرا كوكو سان درونز مبينغولا انيوني زيف غازو كيتكيتشا درون
5: الطائرات المسيره وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة بفضل الله وقوته.
4: نبغى نبغى نزل ما سنوكو بين أنت بارومبا إقوان على السعودية أربيا. كانوا كنا موانعة جاب ورب.
5: وتسببت العملية بخسائر.
4: إن كبا جمع أنت يجيكوا يكوا تشينو. تلا سروسي ويراكو كبسينو.
5: في القاعدة بفضل الله إن القوات المسلحة اليمنية.
4: أما جاء يمني. جمع أنت أما جاء يمني. يمني armed forces.
5: ستواصل عملياتها العسكرية النوعية.
4: Ngakai na maso nakubena anti gakole bikwe kwe to byago ku side eya gwangira Yemen nabo bagenda kusigalanga bakuba deep inside Saudi bonga ba Yemeni abahusi
5: la mastamarra fi udwanihi adh-dhalimi ala sha'bina wa inna ay udwan jadid sayuqabalu
4: katurutaro boba lu crossing sub border ne bava ku majega Yemeni goka ni baga ya barumbene mugwangira Saudi Arabia. Saudi Arabia ya yita mawanga agenja uroche baita NATO. Eya mawanga gali ya sapu. Defense pact jibako la negwangira Pakistan negwangira abu Turuchi. Na ye pact jibade tenaba kugenda uba kuteke wa mungkola. Banobari mkuba facilities ze zenja ulo. Kugwangira Saudi Arabia bali atakinga. Ne Saudi agamba mkugeza kukubira anti banaba malawu ainana boku ba atakinga. Kubana boche bakola mugwanga lye ya Saudi Arabia. Bebo abahuthi oyo ye mwogezi wabo Yahya Sari nga ye wana nga bakoze obulumbaganyo obwo. Saudi Arabia tanaba kubera nti ayanukula kwa taxis zino ezogerwako zibagenze maso nokubera nti bakola kugwanga lyawe. Wanoroza naso kawo kiriza nkwagalize bwagaliza kaungezi karunje. Tudde mutukaragane onako rencha inshallah bado mugabi matubuhud. Program mpuli deka menya. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
6: Isawa zigenda kuwela kuminemu. Ezuri guru. Time check. Ekulete dua.
7: Anyo Muslim Run bidi abidi mumukaga. Jangutu malizi bitu watandika. Emisineja Anyo Muslim Run. Jiku mie wonga kumulio ndiguno. Tuduko kumaliza administration block. Yechifo chaba na bafi. Abata ina ayamba. Echa shukran baby's home. Ngabidi ogumu inda bidi abidi mumukaga. Kulugogo cricket overgrounds. Jangofu na wakajosko. Muna dukira. Kumituwale satu joka. Wano kureception ya Pala FM radio. Neku AK Islamic Book Center. Anyo Muslim Run bidi abidi mumukaga. Tetudu. Dukavudusi, tudukira nsonga.
6: JetTech Security Uganda Limited ye company ehuwa bukumi obuba nanyini tuina bakumi abatendeka obulungi baine mpisa atinga bamanyike bakora tukuwa bukumi wakawo ku business yo abamabanka n'ebitongole byenjawulo tukulu okunoonyereza ku musango gu ate mu ngeri y'ekikugu tukuwa bukumi kumukorogo. Ba bodyguard, nilidika, tulunga mizwa polisi ya Uganda. Jet Tech Security Uganda Limited, tusangibu ntinda kumata zoe. Esimu 0500-000, mukaga mukaga muenda. Oba 0755-10-10-12. Jet Tech Security Uganda Limited, call on us and rest.
8: Umusizi wa lanchi, geza kukoze salanji wa Bridge Paint of Nature ya gala. Ye lanchi azituwe nyaba ntukumetanda sola. Atenga matu wa sente ntono dala. Bakwale la lanchi mubikabi unumuli ya singa mundane bweru. Ukugeza nga weather guard, undercoat, texture pasty, texture primer, budget emulsion, gazebo, marble stone. Kusane vike vila levi ya paint vyo singo kwa gala. Bridge Paint we woka usanga lanchi. Nga bucket imuwete situa bucket singa tanwe za paint omlala. Musange muze hardware ya ziwona. Atemo ubachari na kono ugula yomunji. Matu entambule vayabwelele. Bridge Paint. Basa angima muindastro area kumbi ni Hotel of Bakery. Neku 0-5-5-8. Nkaga munya. Nkaga mumunana. Atanu musatu. Kusane ya 0-5-5-4. Nkaga munya. Nkaga mumunana. Atanu musatu. Bridge Paint. Your source of colors.
9: Sibyangu Diary Supply Limited Gematagoka Gorino Kuaba Nabo Ne Familia Yoyona Gasingane Mubitumbi Bienjauro Mugwanga Kudipo ya Fenkuru Makai Lord Natete Masanaf Diary Okumpine Church Mperere Diary Kubyenyanja E Kanyanya Katwe Diary Opposite Kakumba Complex Kawempe Diary Okumpina Katale Bwaise Diary Kuchenabweru Kawala Diary Kukawala Road Samona Diary Kusamona Head Natete, Bitala Diary, Kubitale Natete, Kasanga Diary, Opposite, Karina, Kona Nywa Kumataga Sibyangu, Diary Supply Limited, Wojoka Kasa, Ntobade Tonywanga Kumata, Okumanye Bisingao, Zina Musamusamfu Bidi, Anamunya, Anamumwenda, Chenda Mutano, Oba, Zina Musamfu Munanemo, Chinana Mumwenda, Asatu Mutano, Nkaka Munya, Sibyangu, Diary Supply Limited.
10: Bulijjo bannayuganda bazukanga balina ebiruubirirwa. Omuzadde ateekateeka ssente z'essomero, omusuubuzi akuza bizinensi ye ne famire ezimba amaka gaayo awamu n'omukozi omuto ateekateeka ebiseera by'eby'omu maaso. Ku Tropical Bank tuli wano okukuwagira ku buli mutendera gw'olugendo lwo. Okuviira ddala ku kutereka ssente n'okwewola, okufuna ensimbi z'essomero, okutumbula bizinensi, awamu n'obuweereza bwa banka obw'oku ssimu, tukuwa eby'okugonjola eby'ensimbi ebitegekeddwa okusinziira ku byetaago byo. Kyalira ettabi lya Tropical Bank lyonna erikuli okumpi oba tukubire ku nnamba etali ya kusasulira nooti 8-0-2-0-5-5-1-0. Osobola n'okutuweereza obubaka ku WhatsApp ku nooti 7-0-7-5-8-8-8-8. Tropical Bank, here for you.
11: Bwake day, wasuzo tia Uganda, koloko koyake, ama chago, gafusa ama nyufu, ngate noru na kuruo, reyonge dokubero uru wakabi, wampulis ganya nunji, kula voice bando ya MTN yona, wakati wesawe mune bidezo kumacha, wefu nile dachika satu wezo uwerere, ezikuwa MTN kwa MTN, nga zima loru na kururamba, nga star, emu noti noti stabili emu hashi, ofu nile dachika zezo uwerere, buliru naku, sumulure chivozi cho, kemera kukabi. Kwasa ganyazi hasozo, kubira kumuzei. Sumulula omuliro gukulimu neda chikezo uwerere, okuvamu MTN. Ngatuli wamu, inkuragana ya fitere mesebwa.
12: MTN.
13: MTN, irungamizwe kitongole ki Uganda Communications Commission.
14: Bibadde bitya mu parliament. Mwotegerere ensonga ez'enjawulo ezikwata ku babaka bo. Biki bibakuteeseza, nsonga ki ziwogerako, n'ensonga endala nnyingi ezifa mu ggwanga, ensonga ezikwatagana ku bitongole bya gavumenti eby'enjawulo. Biki ebifudde mu parliament? Omubaka wo, biki byakuteeseza? Bibadde bitya mu parliament buli lunaku okuva ku 11:00 paka 12:00 ez'akawungeezi.

0: Allah musanyi obusanyi.
1: Nenga kuke nyini nyini go take up sente pitifu. Omutekera tekera leto omutese tese kubera muntu wa uvunanyizwa. Nocha bazadde balungi ensonga za Sheikh ezo kutuziteka kunyisira nokubera nga ati tufuna mu ebyokuyiga ebingi tongera bajukiza. Tungiro bajukiza nti aba House of Zakat and Wakfu Uganda bongere kujukiza okutwala zaka mu maliyo oli musubuzi mukozi wa musaala mulimi ayina taxi lole ba contractor sasula ku House of Zakat wano ku opposite ne Old Kampa Primary School Permanent Gardens oba oso kusukosa banka bogenda mu tropical bajja kuwandagiriro bogenda mu Kairo banka bajja kuwandagiriro DTB ne Pride Microfinance so gwaina esimu ya Airtel Merchant yafe, edi musambu, ne zero nyano, simbia munana, songa mteni, edi ya tanu mwenda, kuminasatu wa tanu mwenda. Gwani ya gado kula ambika, wina kuwa yomeka, oso kuwa ku zero musambu, zero mkaga, na tanu mutano, kuminamwenda, nosobola kujako, ebanja lia mungu. Prestige Imagine, saji wa mulemba mesemigata, limwechiri saji zimbo mubili, awagena mikolo, na mkozi se, akakiriza tenga mfuna mchenji dala, supermarket simwali na maduka kuri okumpi so gwa musobizigera mu chikobao ko chapa jino enterprise opposite nampo circuit ojako mfuna bonji prestige imagine aba anyo muzimuran bagament jangu tumalize kitu atandika bisinde jija kubao enako zo mwezi abiri omwezi guno kwa September awe rugogo cricket ground jangu wana kupala FM ku reception ofune kitio ku mitwale satu joka tuduka budusi ne tudukira nsonga eyamanyi Bona batasinim junior school bongere kutegeza abana bakumye ku masomero bakumye ku somero atenga basomesa edina mune byensi balabita abana atenga nebyo kusoma biri wa guru dala baseka bali na basomesa buluzungu bali manja oku kuwerkende rivensanji okudda ebuloba bakumye ku zimu samusiro biri ana chenda musatu na mukaga ojja kuba funevunji abatasinim junior school Songa te mwana watu Uganda Halal Bureau bongeza kutegeza gwena ya gara kumo mutindo mubioli ya nebio kuzesa ngabili halali jangu kupa jangu wano ku ofisi yawe kuali campus abruka gulidi wetu andikira au plotted to Delhi Gardens bongeza kulambika bichibi wali ya bichibi watalia watu sabude kuja ku ofisi genda maduka na supermarketsi biojo kusanga wili kaka manuka halali kabaka around kalimwe chigamo halali mwana watu bibia vya maduka binambika kasibwa Gwaina factory abanga yeleganda bakubira nga bakulambika butya waso kutukiriza halali bakubira ku 0758520000 oja kupafunye bulunchi nyo wana watu watuva yeyo kakasa gwenda wena badaina chamaliriza otelede bulunchi jangu obiringo iga ebiddako tugenda kutulya ku program ya fenkuru eta omuzamu katono oba hadithi zitwa kumako nga tutunulira obubi bw'okwambala ekintu kyonna ku mubiri gwo okubanga kiyinza okuleetera okubeera nga akida yo mwana watu eva mu mbeera waliwo abambala obukomo abambala ziriizi mu biwato abambala waliwo kati Allah tusaasi emirembe gikyuka bangamba lona abambala ku bigere
0: Nakuzina kubigere kati basako. Basako nakuzina.
1: Allah mugagge ya Rabbi. Bainda umayashi minkum.
0: Enga nabino abana abato bakulaba babiraba abazadde baba basako. Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba.
1: Sallallahu alaihi wasallam.
0: Timan ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lah.
1: La ilaha.
0: Wa man ta'allaqa wad'a fala wad'a Allahu lah. Wa fi riwayatin من تعلق تميمة فقد أشركه. أمبك صلى الله عليه وسلم يا جماعة أنت من تعلق تميمة وموت ينا بينا نكا يريز نوكا كسم متي مغو تيريز ينو سوبرو كون تسمي توانا إسوبلا أو كون بيرونج وغالبا التميمه شيء يعلق على الاولاد
1: الله اكبر
0: بتدا جسا مجي مبانا غيريزي سبولو كوبانغي باتاسا ابالوغو ابيبيسو ابينسالوا

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.